nebe až trekadelka. Nebeský hlbáru, já sucho v krku mám, tak kopni do té bedny, ať na